0: རང དང རྒྱ རེ ཤོ རེ རེ མ རེ དེ མ ཚེ པ ལ དང ལ ལེ ཐེ དུ ཡོ མ རེ ཆེ ཙང ངེ ཐ ཅེ རེ ཡུང མེ དེ ཡི
1: རང གི ཅེ ཅ ཆ ཤ ཡ ཆོ ནེ མེ དུ ཀ ཡུང གི ཡིན སི ལ ཡ མ ཡོ བ ཆེ
0: ཡུང མེ ཉེ ཆ ཝ ཚོང ག དེ ཚོང ལམ ལེ ཁ ལི ཁ ལི ཁ ཅི ཤ ཚོན ཡ རེ ཡ ཅུ གི ཝ རེ དེ རེ ཅིན ཅུ ཚང མེ ང ཁོ ཅུ ན གེ ཚོ ཚོ ཚང མ ང ཚེ ཅེ ཚོ རོ སི གི ཚོང ཚུ ནེ གེ བ དེ ཅི གི
2: ཝ རེ ཤི ཡན ང ད ཆང ཡིན ཆ བ ཡིན ཆང ཡིན གེ ཐེ རེ མ རང གེ ན ཉེ མུ ཤི ཚོང ག ཅི ཅེ མ
0: ཆང ཡིན གེ ཉེ ཚོང ཅུ གུ དུ རུ ཆེ ཝ སི གི
1: ཝ ཅེ རང ཤེ ད ཆེ ན ཡོང ཉེ མེ བ རེ
2: 你要搞不清的东北的东西是言你要让你看得起你起码呢让哪里啊忙着罗用的生病你要找我干的同学去给米萨的困萨下的当啊重视的要注意前两天蒙古几个问吧姐姐罗卡谢姐了我就自己都点别重视给准我在前我是啊姐姐我是不是自己让哪在养我的当吧重给哪里姐姐呢对了让错罗许
0: 我最重视天安湾的草斯康有过三边七色中的纪律都有的各地都让罗用钱我做了刘大道能行南国家了压三十几足球的原本蒙牛的当马人我最能没唱吗你打的是给不出你打的人人马人你这些呢让钱是打你不散不会给你人马人那么让给这些上那我那是不会贴起
3: 都是啊你三不是当养的会用啊前三不是当但是送我先面来个月先拿看岁月流转世事变幻不变是你我我们扎根比要读要是扎读别没事别要读一年我让你拍了七句你连锁
4: 哦啊

0: ཁྱི
1: ཁྱི
2: ཁོ་ཚོ་གར་ཅུ་མི་ཡེ་ཡེ་ལེ་གུ་ར་ལེ་གུ་ར་ཁ་བ་དེ་ནི་བ་ལེ་གེ་བ་རེ་ཁོ་ཚོ་གར་བི་གུ་རེ་མ་ཤོ་ཤེ་ཁ་ཅེ་སོ་ལོ་ཆུན་ཅུ་ཡེ་ནི་ཧར་ཧུ་རེ་དེ་གེ་ཅེ་རེ་ཐང་གོ་ཤེ་བི་ནི་ངུ་དི་ང་ད་ཏུ་རིང་གེ་དོན་བི་ཁེ་རང་ནི་གེ་དོན་བི་ཡེ་ཅུ་ཧ་ཡུ་ཅུ་དོན་བ་ཐ་ཅི་ཅུ་ཅུ་རིང་གེ་ངུ་དོན་ཡེ་ནི་
0: 你去走，我去打七七，为嘛都上面不去？走，
1: 走走。

ཤི གེ མ གེ ཅེ གུན དོ ཁ རེ དང ཐོ ཅེ གང ངེ ནང ར ཤི སེ ཁ ཁོ ཤི ཡིན ནེ གེ མ གེ ན མང ཝ བ ཚོ བ གེ དུ སིམ ཤོ ཆེ དྲུག ཤི

0: རང དང མིན ལང གོ དེ ཕལ ཅོ ཁ རིན པ
1: ཕ བུ ཡིན
0: རང གེ མེ དེ ངུ རེ དང སུག ཆེ ཐུན དོ ཐུ ལོ ཁ རེ ཁོན ཡོ མེ སེ བ ཤུ དེ
1: ཨ སུག རིན ཟེ དེ ལི མི གྱ དེ གྱ ཡེ ཡུན ཆེ ཤ གྱ དེ ཆེ ཤེ བ དེ སེ ཚུབ ཟོ རེ
0: དོ སུ དེ ཉེ དེ ཡི མེ ཤ དེ དེང དེ ཕ ཤ དེ མ ཤ དེ ཡ གུང གྱ དེ ཆེ ཅེན དེ ཅེན གོ ཅེན དང ཤུང དེ ཡིན ཤུང ཤུང རེ བ
1: དག རེ ཡིན ཤུང ཤུང རེ
0: ལག པ མ སུ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉེ དེ ཆེ བེད ཁེ རང ཚོ རོགས ཆེབ ཁེ མེ ཉེ སེམ དེ ནེ པ ལ ཁོང ཡི ཤི ཤི ཡོ དེ ན དེ དེ གུམ ཚེ ཅོར ལ ཁོ ཚོ ཡེ ཐེ ཨོར སག པི ཆེ ཚ རང པང ད དེ སུ ར རོ ཤེན སག པི པང ད དེ སོ ནེ ཡི པ ཆ ཤ ནེ པ ལ ཁོ མུ དུ ལམ ན ཐེ ར ཅུ དུ མི དུ

0: ཁྱི རང ཚོའི ཁྱི གཉིས དེ གི ཐོག ཁང དེ ཁྱི གཉིས ཚང མ ས གཅིག ཤུགས བར བྱས ཐག ཤེ ཁྱི རང ཁ པ ཤུགས བར རེ ཤོ ཁྱི གཉིས ཤོ སྟེ
1: ཨ ལེ ཡ ཅ ཨ

0: ཐང ཅིན ཟང ཡོ ཅི སོང པ རེ པོ ཟོང ཡི ཅི སུ ཅི ཞོང པ ཟོང པོ དེན ཅི ཝོ སར ཅི རེ ནེ ཡོ གོན ཐོང ཁོང ཕ སོང ཚོ པོ དང ཐོང ཁོང ཟང ཅི དེ ཡོང ཡོང ཅིན དང ཅི དེ ལ ཡོ ས པ མ དང སོང ལོང བེ པོ ཡོ པེ ཅིན ཁང ལི སུ དེན ཅི ཡིན ལོ ངན དམ ར ཀྲུང གོ ཆིན ཅི པེ ཟོང གི མིན ཐོ ན ཚ ཡོ ཅི སོང པ རེ ཡོ གོ ཏ ཅི ཟོང དོང པེ ཆེ དོ རོ ཅུ ཕ ད དང གན ཕེ རང ཅི ཅི རོ ཅུ སུ ཅི མང པོ ཡོ ཅིན ཡོ གོ ལང ཐེ སར པེ ཟོང ལ ལོ རེ ལ རོང ངན ཐོ ཅུ སུ གོ ཆ ངན ཅ ཅུ ཅི དང ད མ ར ལོ སང ཁ སོ ལིན ཅི ཡོ པ ཡོ གོ ཀྲུང ཚོ ཚོ དེ ས ཅི ཅི ཀྲུང ཚོ རེ ལ གོ ཆ སམ ཅ ཅུ ཅི རེ ལི སོ ཡོ གོ དང རི ཅ པ ཅོ ཆེ མོན ཅི ཅུ སོ ལི ན ས པེ ཆེ དོ ཤ གི རོ ཅུ ཤེ པ མ སེ ཁ སོ ཤ ཐབ ཅི དེ ས ཅི ཅི ཕེན པ ཆེ ར ཏོང ཅི ཡིན པ རེ ད ལོ དེ ཅོ དང པ རོ ཡོང ཡོང ཅི རི ནས ཡོ གོ ཐུ ལི ཅི པི ཆེ དང བོ ཅེ ཐོ ར ཆེན ཡོ ཕ དང ཆ ཅི པ ཆེ ཅང ཅི ལི ངོན པ རམ རེ ཡོ གོ ཅིན ཅི དང ཡོ གོ སོང ཅུ ཁང མང སོ ནི ཅང ཅི ཅི ཡབ ཞི ཚོང པ དེན ཚོང པ ལེ རྒྱ ཆ ཅི ཅུ དང ཚ དེན དང རྒྱ ཆ ང དང ཚ ཅི རྒྱ ཆ ཅུ ཅི རི ཁ དང ཚ ང ཅིན ཕ ཡོ རི ཅ ས ཚ དང ཚ དོ ཅིན གུ ཟོ ཚ དང ཉ ཚ ངོ པོ ཚོང པ དེན ཚོང པ ལེ ཁ སོ སོ རྒྱ ཆ ཅུ ཅི རི ང དང ཚ ཉི དང རྒྱ ཆ དེན ཅུ དུ ཅུ དང ཚ སང ཕ ཡོ ཅིན རི ནི ཡོ གུ ཅི འདེ ཡོ ཐོ ལི ཅི ཛེ ཅུ ཚ རི ངུ ཞུ ཆེ ར ཅིན ཡོ པ རེ ཤ་གི མང་ལ ཚེ་དེ གེ་ལི ཤི ནེ རེ་ཤ་ དང ཡབ་ཅེ ཏོང ཏོ གོ་རམ ཅི ཅི ལང་སོ སར་ཏུ ཤི ཡོ ས་ཁ་ དང ཏོང ཅེ ཁ་ གེ རེ་ ནེ ཅིན་པེ དེ ཐོ དེ ཅེ ཤ་ ཅི ཝ དང རང ཅུ ཅུ རེ་ ནེ ཡོ ཁུ ཐིང གེ ཡབ་ཅེ ཤི ཕ ཅ རང ཁ་ ནོ སུ ཅེ དེན པོ ཤིང ངོ ཅེ ཡོ པ རེ རང ཅུ ཅུ ནོ སུ ཐི ཚེ ལ དང རེ་ ནེ ཅུ ཅུ ཅང ཅུ ཕུ ཅང གེ ཤ་ཐ ཁ་ ཅི ནི ན རང ཅུ སུ ཅེ ཏོ ཅེ ཅུ ཤི པེ ནོ སུ ཅེ མང དེ ཤ་ དང དུན ཐི དང པོ ཡིན པ དང དེ ཐོ ནེ ནོ སུ དང ཐོ ལེ སུ ཅི ཉམ ཅེ དེ ཟོ ཐ བ ཚུ ཅི ཡོ ཅི སོང པ རེ
1: ཤི ཚེ ཅེ ཉི ཤི ཏོ རང ཅུ ཅུ ཅེ ལེ ཅན ཅེན ཅོ ཁ ཅུ ཡིན པ དང རང ཅུ མ རེ ཅེ སོ ཅེ ལེ ཅན ཅེན ཅོ ཁ ཅུ བེ མ དེ པོ ལོ དང དང ཕེ ནམ རེ ཉིན ཅེ ཅེ དེ ཅུ ཅེ དེ ཚོ ཅུང ཁ གེ སེ ཅེ ད མ ད ངོ ཅེ ད མ སང ཅེ ད མ ཅེ ཐེན པ ཤེ དེ ན མུ དེ པོ ལུ ནམ ཅང ཅེ ན ཁེ ཅུང ཅེ ཅེ ཐེ མ ཚོ པ ར ཅན གོ ང ཚ མ ར ཇ ཁ ཐོ ངེ ཤ གང དང པོ ཟ པ ད ལོ ཁ ཅུང ཅེ ཅེ ཐེ མ ཚོ པ ར ཤ གང ཨང སམ པ ཟ པ ཤེ ན ཁེ ཅུང ཅེ ཅེ ཐེ མ ཚོ པ མུ དེ པོ ལུ ལུ ཟ པ དོ ཅེ ལུ ར དེན ཤ གང ཨང དང པོ ར ཟང ག ལེ ཇ བ རན ཇེ བ མེ སོང སམ ཅི དུ ཁེ སང པ ཤེ ན ཁེ ཅུང ཅེ ཅེ ཐེ མ ཚོ པ མ དེ པོ ལུ ཟ ཅེ པ དེན ཅེ ཐེན ཅེ ཅེ ནང ཅུང ཤེ རིན རི མེ ཚོ ག ལེ ཁ པོ ཤོང སོང ང ཅེ ཀང ང ཡེ ཅེ ཆེ སེ ཤེ པ ཡེ ད ཐེན ཅེ ཅེ དེ དེ ཅེ རི མེ ཅེ ཅེ ཟ དང ཡོང དེ ནེ ཤུ ཅེ ཆེ སེ ཅེ ཡན ཐ ཁེ རི ཤིན དང ང ཅེ ད ཐེན ཅེ དེ ཅེ ལེ ཁ དང ཡན ཅེ ར ཤོ དང ཡ པོ ཤེ ནེ མ དེ ཅེ དེ ན ཇ ཁ ཐོ པ ཤ ཅེ ཡེ སོང པ ཤེ དེན ཉི ཤེ ཅོང ད ཕེ ནམ ཅང ཅང དེ ལ ང ལེ ཅེ ཤོང ཡ དེན ཉི སམ ཅེ ཅེ དེ ན ཡོང ཡོང ཅེ ཐེ མ ཤ ཁ ཅོ ཁེ ང ཅེ སམ མ ཁེ ཅེ ཅེ དེ ད ཚོ བིན ཅེ དེ ར ཉ་སི ཚོ བིན ཅེ དེ ཅེ ནམ ཅང ཅུ རུ ཁེ ཅེ དེ ཤི བ མ སེ ས ངུ ས ད དོ ཤ ཁ ཅེ བེ ཛེ གོ ཚོ བ ཤི ཡེ ཚེ ཅོང ཅེ ཐེ མ ཚོ བེ ལེ ཛ བ ཁྱོང ད ཁེ རེ མ ཚ མ ར ཐོ བ ཁ བེ ཅོང ད ཁེ ཤ ཅེ ཤོང ཡ ལ ད ཕེ ཅེ ར གག པོ ཡན ཁེ ད ཉོ བ བེ ཏེ ཤ ཅེ ཤོང ཡ ཁེ སོ བ ཤི ཤ ན ཅེ བེ ཚེ ཉི ནེ ས ཉེ པ ར ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཉི ནས སར ཚང ཚང ཆུ མང ཚང དུང ཇར གར མ དང ཡེ ཡ རང མང ཚོ ཅེ སར ཚང ནས པ གང ལེ ཕེ བ ཤེ ཡོ པ རེ ཇ ཁ རང པ དང པོ ཚག དོ པ ཀྲུང གོ ཀྲང ཉོ མེ རེ རོ ཡང ཁེ པིན ཐང ཚོ ཅི ཚོ མ པོ ཇོང རོ ཡང ཁེ པིན ཐང ཚོ ཅི ཚོ མ ཟང མོ ཇེ ཡུ པ ཚང མ ཇུན པོ དོ ཆན དོ རེ ནེ ཇ ཅི གོང ཕེ ཡོང ཡེ ཇེ བ ཡུ ཅི སོང པ རེ ཇེ ཏ ཏེ པེ ནེ ཡ རང ཅི རི ཚ ལ གབ པོ ཤིན ཁེ ཚོ ཕེན ཅེ པེ རི ཤི པེ ཁ ཏེ ཤི ཅིན ཡོ ཁར ལ ཤི ཐོ ནེ ཆན དོ ཏ ཅི གོང ཕེ ཅི ནམ པ ངོ ཡོ པ རེ སྐབས ཉི པས མང དང ཆེན དོ དར རྒྱས ཡེ ཚུས པས ཅང ཞིན རིན དར ནང ཨང དང པོ ཐོག གི དེན ཅིན ཅེ ཕ ཡེ ལུ རི ལི མན དེ པར ཕི ཅིན རོ ཞིན པ ཐོང ཀ སང ནང གབ ཕུང དོ 大厅竞争的头你也请啊十张的钱。

0: ཁྱི
1: ཁྱི ལོ་ཏོ་གུང་སེ་ཅེ་ཐང་དང་ཤམ་དེན་ཝང་ཀ་ཅེ་ཤང་དང་ཐོང་དེ་སམ་ཅེ་ལོ་ཏོ་ཅ་ཅ་ཅ་ཅེ་གོ་ཤང་ཀེ་ནེ་ལེ་ཉི་ཤིང་གུ་ཚུ་པ་རེ་ཤ་བཞེ་སེ་ཅེ་ནེ་ལོ་ཅོ་ལུང་ཅ་དང་ལོ་རེ་དུ་བ་སོ་ཅེ་ཅེ་ཏེ་ནམ་པེ་ལེ་གུ་ཅ་ཐོ་ཅེ་ཡོ་པེ་ཐ་རི་མང་ཚོ་ལ་དབ་དེ་ཆེན་པོ་ཅན་ཡོ་པ་རེ་ཉི་དེ་ཇ་ཁ་ལོ
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུབ ལུ ཁསི ཁེ གི གུ ཏི ཚ ཐོང ཆུ ན ངན ཚབ ཆེ གུ མི དེ ཁེ རང ལ ཐེ བེ ད ནང ཐེ བ ཐང ཐེ བ ཁུ ལིན ཐུབ ཁེ གི མི གེན པར གུ སིན པ ར ཅུ ཡི གུ ཏི དུ ཚང མེ ལོབ ཅེ ལུབ ཅི ཐང ཕ མ ར ལུ ཅི པེ ཅི ལོབ དོན ཐང གི གེན ཇུ ཝ སོ ལ དེན ནེ ཡང ཐ པེ ཤེ ཅི ཐོབ ཐུ ཁསི ཁེ གི ཁེ རང ལ ག བེ ལུ དེ མི ཅི པེ ཆོ གུ ཤི ཡོ བ ཤི ན ཁེ གི ག ཝ ཏི སིམ ལ ཉ ནེ ཆེ སུ ཁི ཉི མི ཅི ལམ སུ ཤི ན ལ ར ཡང ཐོ གུ ཡོ བ ཡི ཅི ཆེ ཆོ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ ལ ཁོང གི ཁེན ཤ
1: ཨ ལེ
0: ཁ ཡང ཁོ མ ཤེ ཚི དུང རྩ ཅེ ནེ ག ཉི ཅ ཡོ ར པ
1: ཨུ ཨུ
0: ཁ ལ སོ ཡ
2: ཁེ ཡོང གི ཡི དེ ཡ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ ཤ 우디 망소아 샤모 샤스엘 가브치요시 야

0: ཁོང རང གི ངོ ཤིན གི ཡོད
1: ཉེ དོན ཅིག གི བུ ལོབ ཅོག ཤི དེ ནས དུག སམ སམ ཅུང ཨ
0: ཡང ཨ བའི ཕེམེ ཅི རིས
1: དོ སི ནས རང གི མ རང ལ ངོ མ ཚབ ཤི གི ཡོད
0: ཡོང ཨ

0: རེད, ཕྱིན སོང.
1: ཨ ཅ, ང ཚོས ཀྱི ལེགས ཡོད པས.
2: ལེགས མེད རང མ རེད པས. ཉི ཅ རང ལས ཅུ ཁེ ཁོ ཡ མི འདུ, ཁེ ཆེ མ སོང ཨ.
1: ཉི ཅ ཉི སུ ཡིན, ཨ མ ལ ཟ ལ ཡོད.
2: ཨ ལེ, ཆེན ཡོང ཨ, ལོ ལེ ནི, དྲ བ ཆེ ཨ. ཤ མོ གེ ཕ ཡུ ལོ ཅེ, སོམ ལ ད ག ཅུ ཡུ ཟ.
0: ཨ ལེ, ཆེན ཡ གུ ཆུང རེད.

རང ཁང ཡོ ཆབ ཆ ང རང རོ གུ གུ བི རོ གུ གུ བི རོ གུ གུ བི རང ནང ནས ཕེབས སེ སྐྱི སྟོ ཡིན ཡོ ཉེ རས ཡོང ཡོང

0: ཉེ ཤོ མོ ནེ སུ སིང གི ཡུ ཡང ཧ ཡ རེ ཤ་དུ ཡིནེ ཐན དར ཤ་ ཡུ གི རོ རྡ མ སེ ཤ་ ཡུ ཕི གེ ཨ ཅ ཧ ཤིན ད ཅོ རན ཡན ཡོ རི ཐ ན ངན ཛོ ཡོ རོ བ རང ཐན དེ ཆི དང དི ཨོ སེ ཐེ ཆེ གི
1: ག ཉི སོང ཛ སིང གུ ཆེ བ སམ ཧི
0: ཁན ད ཅི དུང གི ཐེ ལ རང གི སེམ ན ལ སིང གི རི ཡིནེ ཉེ རང ཆེ གུ ཤི རང གི ལོ ཐ མ ཆུ བེ ཆི དང དི རང ད ཤ་ ཡུ ལ ནོ གེ བ

0: ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ལུགས ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག མང ཡོང་གི་ལུན་ཅུང་ཆེ་སི་ཅི་ལུང་ཡ་དོན་ཉི་ཚ་ཅུ་ལོ་ནེ་ཅི་ལུང་ཡ་དོན་སུམ་ཅུ་ལོ་པ་རེ་སི་བེ་ནང་ལུན་ཅུང་ཆེ་ཅུ་ཐི་མང་ཅུ་ཐུ་གུན་ཐུ་ནེ་ཐི་ནང་ཤུ་བེ་ཚོ་བེ་ཁུམ་ཤི་ལ་ཁུར་བ་ཐ་ཁེ་མང་གི་སུ་ཅེ་ཐི་གུན་དུ་ཐོར་ཅིན་ནེ་རང་གི་གི་མང་ཡོང་གི་ལུན་ཅུང་གི་ཅི་བེ་ཤེ་བྱུ་མ་ལ་ཐུ་གུ་ཚང་དུ་དང་ནེ
1: 种露宿彼此吉林长春塔南新安社规给江西绝松了西极的规地当地忙做年长给年端他去也不前年露种露宿中介听有规地当于不是吉林长春县党员联系把这组前西林土村支塔都是前的忙做给村支塔哥哥干年节给年端了集团居住前的忙做给通南团都东域露种露宿中介了西界前于不是当年长春街开局点别春秋宁不行一把他从对街春气的对把他转了松年春家做不所以年端温三退不于别年我春明着月他最近贴月年端贴新年于体的冷剧街从对松街出去咱们他春家你给他谈指望前年从对街日休息多切记从中千点日没切切剧别年空空一我他春家看见所以切得别的从对街点给前面三文所千点从你切有七顿切有些吉林省今长春重地给出名黄冰街天啊春坑穷土顿给土据这切记春浪桑着腿把他压切入清别拆给给那么军军土鱼了鱼林给年端呀他去土鱼别那去切我也不稀奇送不是六种六四彼此长春重地给出人不言给估计崩开给连续谈六四面具忽略松用对岸所给年端年端压下再细土把他他家女婿有个端年居住切给规定东西与不是吉林省今长春重卫曾祖部部长宣布赵国俊克按最阳台别四端列级到我电组团拉达起别用落宿他习近平给党组用广播落宿他拉达起就送至切的慢给切多偏地准据提落宿落宿国组织他团了破事几年忙做给新这他国国那届他去要不切的落宿落宿准切提民慢忙做给开育老育给偏地给我切就引起送不及新安社会年

0: ཡོགོན་བེ་གེ་པ་ཤི་ན་ཟོ་ཨ་ཚེ་རིན་པ་ཤི་ཅེ་དལོ་སེན་ཁིན་སེབི་ནང་ནེ་ལེ་ལེགས་ཤིན་དོ་ང་ཐོམན་དེ་གར་ཡོང་ཁ་ཤ་ཐེ་ཐེ་ཅེ་ཤལོ་ཉེན་དོ་ཉེ་ཁ་ཟོ་ཉི་ལོ་ནེ་ད་པ་ར་ང་ཚུ་རང་ཉེ་ཅེ་མང་ཅེ་ལ་ཅེ་སེན་ཁིན་སེབི་ར་ད་པ་དང་ཁ་ཏོང་བ་དང་ཤུ་གི་ཤི་བེ་ཤེན་ཚ་ཡག་པོ་ཤུང་དོ་ཁིས་བ་ཤི་
1: ཁྱི དེ
0: ལོ་རྟང་ཤ་རང་ཧོ་ཅན་གྱི་དེན་ཅི་བི་ལེགས་ཏ་ཟེ་ཅེ་དེ་ཅིན་ཚོང་ཚོ་ནང་ཁོ་དང་པར་དེ་ལེ་ཤེན་དང་སམ་པར་ཤོ་བ་དང་ནེ་ཁོ་ཁོང་ཅེ་དེ་ཁེར་ཧོ་ཅན་དེ་ནེ་བི་གྱན་ཤེན་རིན་ནེ་བི་དོང་ཅ་ཁོ་བ་ཤི་ལོ་རྟང་ཤ་རང་ཧོ་ཅན་གྱི་དེན་ཅི་བི་ལེགས་ཏ་ཟེ་ཅེ་དེ་ཅིན་ཚོང་ཚོ་ནང་ཁོ་དང་པར་དེ་ལེ་ཤེན་དང་སམ་པར་ nga zi yu kukung tere, gong ba sun la yin ni, gong ta kyun ten zi zo xin ni. Sa ki kyo jir, ten gu xe ba tam, ba de, lo jir yun xin ta yu bi, wu de, mang ki wa xin. Ta xin tere xin ni, yun xin ta dun ni, mang yi ta dun zi bo tam. Ku tere song xiong te wi lu ba ta ki yin ki san ba xin. Pun cho pun la kukung zi ta de, di yu zi ka, yun xin ka la, na zu ye ba tam, zi dun ta da bi, li xin me do so ye ba xin. Lord Tan Sharan Hwajan Kintan Jiwi Likhe Yangzhe Nangzhan La Gondi Tangne Yagun Tengji Tsangma Ngo Teng Teng Teng Jwa Xiebaxi Tengi Rikui De Sakya Ngo Teng Teng Teng Jiwi Bi Shenkang Gu Song Tang Rintang Totong Ke Santu Yongzhi Song Jiu Ke Tepaxi Rangshong Yong Nali Daike Kyanggui Hingjuk Khan Ke Torin Laze Kimo Wa Weishin Je Dalo Lord Tan Sharan Hingzo Naso Xiebe Nangzhan Na Zo Hyukba Da Kandong Senghin Sebo Dadong So Tabio yun xin ke ne ka nyang si ya bu xi yu bi, xia li xin gan kawi ya di xin ya. Sen xin rin da bin ne sa jara cho ju zhe qin. Yun xin zha mi nyang si jie ta bi, lor dan xia li, xin gui nama rang yin kawi po sum su zi xin ba dan, xin gan kuyung ka lak sa xin yu ji sun ba xin.
2: No si jie zhin ni yu gu ten li bi da gong fei dong jara jia xio xi bi xia ta ka jiu ni la da dun cho ta bi. Rang yung jie xiu ji xia ta ka jiu ga la da xi di ci yi dan zhe yi xiu ji. Mangwa zhata su zhe tenne, se ju tenchu xia ba shi.
3: Xia tau ka jini jie la dar yaw su di, ki li da ma la pin bi si ji ji, gu ju rang zhe qingpo ten yu ba di chu, zu ni jie ju xie bar di zi, xia ga xiu qin zhe ji yu, jia kao ji e ngan rang bi, yu gu nzi chung kar da ri ji ta bi sa kar dang, zhong qi la, xia gan tu xiu gu chi, qi tong yin ba dang, yu gu zhang ji ngan la, zong ri la xia ga gu tong qir ji dang chi zu, ngan tong lu sam la gu ni, zhu ji yin ba ri, nan ni la sa zhong jie chen guan qi dang, lo ka zhong jie nin tong qi, yi zi zhong qir ding ri zong, ngan ri sa kar ban ri zong ji, yu gu zha ji zong la dan ba dang, xia gui ngu yang zhe yu ba ri, lo ka zhong jie nin tong qi, ri ni yu gu ji ji, nam zhang jie zhu xie ye de, cang min zi chung kar, rang bo xia jir mi di, qia zhi, yab cha zong dong qiu ya bu xie ni, xia gui ngu zang ma, dong qiu xie ba dang, ri ni yu gu nam zhang cang ma le, gong di dang yu ba ri, lo ka zhong jie nin tong qi, ri ni yu gu ji ji, dang zu shu qi, xu long qi, nga zu ci zhi ni, lu ni la gu ni, ma ngu bi ju ya bu dong jie dang, jie lu ni dong ni shi za zhu lu, gu dong qir ji dang ni, qi ju si wa dang, mang zhi ding jing yin, nam zhang zu zhi la di ni, san ni mang zu, li ju ta ba dang, yong bang pa rwa, zhong cu nyam di ban ju, dap qi ri dong jing yi xi song ba ri, no zi ma ngu ji ro ju xi ba dang, san ni ka ki ri ni yu gu tong gu la di ni, yu gu zha jing zong du yu, da qia jie lu ni dong zhu lu, yu gu zha jing zong, yu ji xi mi yin ba dang, zong dang qi ju zhi yi, ri mu xi ni, ri ni yu gu ji qi ju wu ju xi ba ri. Man kong zong yi ji shu ji xiong ba, zong bu, ang zha xi ji, man kong de ni, bo ji xer gu qi mu yin ba dang, zong gu